0: FM ìkànnì aláyọ̀ ni wá.
1: Tuntun ti di o, iṣẹ́ ti gbéra, ó tún ti yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀. Lago Sport, Lago Sport.